0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Nest žālsirdību tur, kur ir ciešanas, cerību tur, kur ir izmisums, ticību tur, kur ir šaubas. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kungaeņģelis. Svētais tēvs apkopo savas vizītes Spānijā rezultātus un piemin nesen par svētīgiem pasludinātos priesterus. Dieva mīlestībai nav robežu. 15. jūnija raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Uzrunā pirms lūkšanas kungaeņģelis pāvests Leons 14. uzsvēra, ka Jēzus redz kara radītās brūces, patēriņa tukšumu, ļaunuma sagrautās ģimenes. Viņš redz un mīl. Svētdien 14. jūnijā uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 20 tūkstoši svāceļnieku.
2: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù.
3: Šodienas evangēlijs sniedz lielu dāvanu, jo ļauj visiem, kas to klausās, raudzīties uz pasauli ar Jēzus acīm. Tas ir stāsts par viņa uzmanīgo skatienu. Tas stāsta to, ko redz kungs. Mēs lasām, ka Kristus, redzot ļaudis, viņam kļuva to žēl, jo viņi bija apspiesti un pamesti. Dieva dēls, kas kļuva par mūsu brāli, raugās uz cilvēkiem, viņš raugās uz cilvēci, viņš redz apspiešanu, kas apgrūtina, un vardarbību, kas novājina. Viņš redz kara radītās brūces un patēriņa tukšumu, viņš redz aiz maskām paslēptās sejas, ļaunuma sagrautās ģimenes un viltus ideālu maldinātus jauniešus. Jēzus redz un mīl. Viņš mīl un cieš par mums un kopā ar mums. Viņa līdzjūtība pauš ne tikai brālīgu tuvību, bet arī gribu mūs atpestīt.
1: Viņš pazīst mūsu sirdis un rūpējas par mums. Raugoties uz tik daudziem cilvēkiem, kas līdzinās avīm bez gana, Kristus kā labais gans velta sevi visiem un kā pļaujas kungs sūta strādniekus pasaules pļaujā. Kāds ir viņu uzdevums? Viņiem ir jāsniedz Dieva mierinājums tiem, kas cieš, nesot žālsirdību tur, kur ir ciešanas, cerību tur, kur ir izmisums, ticību tur, kur ir šaubas.
3: Evangelijā ir minēti pirmo 12 strādnieku vārdi. Viņi ir mācekļi, kas iecelti par apustuļiem, tas ir par misionāriem un sludinātājiem. Viņu vidū pirmais ir Sīmenis, saukts par Pēteri, un Jūda Iskariots, pēdējais, lai mums atgādinātu, ka var sekot Jēzum un nodot viņu. Tomēr evangēlijs vienmēr ir dzīvs un patiesis vārds visiem. Gadsimtu gaitā labā vēsts ir palikusi tā pati, vienmēr jauna, svaiga un atbrīvojoša. Debesu valstība ir tuvu klāt. Jā, tā ir tuvu. Jo Jēzu Kristu Dievs tuvojas katram vīrietim un sievietei, katrai tautai un nācijai, kad šis evangēlijs tiek pasludināts un izdzīvots, ļaunums atkāpjas kā slimība, kas pāriet, kā nakts atkāpjas pirms rītausmas, kā nāve, ko uzvara augšām cēlušais.
1: Tādā veidā Jēzus skatiens pārveido realitāti. Viņa iniciatīva, piepildīta ar mīlestību, dot dzīvību jaunai tautai, baznīcai, kas ir aicināta turpināt apustuļu misiju. Bez maksas esat saņēmuši, bez maksas dodiet. Jā, Jēzus dāvana ir pilnīgi bez maksas. To nevar nenopelnīt, nenopirkt. Šī žēlastība ir Dieva žālsirdības skaistais vārds, kas mūs sasniedz visur, lai vestu mūs pie sevis. Lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā.
2: Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa
3: dono. Dārgie, evangelizācijas uzdevums izriet no Dieva dāvanas, kas Kristu kļūst par piedošanu pasaulē, kalpošanu vismazākajiem un nabadzīgākajiem, apņemšanos veicināt taisnīgumu un mieru. Tāpēc lūksim žēlastības pilno jaunu Mariju mums palīdzēt, lai ar prieku un drosmi mēs spētu atbildēt misijai, uz kuru mūs aicina Jēzus.
1: Pēc lūkšanas kungeņģelis Leons 14. uzrunājot svētā Pētera laukumā sapulcējušos romiešus un svētciniekus no daudzām valstīm, skāra svarīgākos starptautiskās un baznīcas notikumus. Uzrunu pāvests sāk ar pateicības vārdiem par savu apustulisko ceļojumu uz Spāniju, kas noslēdzās piektdien 12. jūnijā. Viņš teica:
2: Esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio.
3: Vispirms es vēlos pateikties kungam par apustulisko vizīti, kuru viņš man ļāva veikt Spānijā. Es pateicos Spānijas tautai, kas mani uzņēma ar milzīgu entuziasmu un viesmīlību. Īpašu pateicību izsaku viņa augstībai karalim. Ar mīlestību pateicos visiem bīskapiem, kopienām, kuras apmeklēju, un visai baznīcai Spānijā, lai kungs vienmēr svētī Spāniju.
1: Svētais tēvs atgādināja arī par nesen notikušām beatifikācijas svinībām, uzsverot jauno svētīgo varonību, kuri atdeva savas dzīvības par ticību 20. Gadsimtā. Pāvests pieminēja diecēzes priesterus Venceslavu Drbolu un Joannu Bulu no Morāvijas, kā arī Janu Svercu un astoņus viņa biedrus, poļu priesterus Salizjāņus.
2: Tutti sono stati beatificati come martiri, perché vittime delle.
3: Viņi visi tika pieskaitīti svētīgo kārtā kā ticības mocekļi, totalitāro režīmu vajāšanu upuri, kas saglabāja savu uzticību Kristum.
1: Pāvests atgādināja, ka iepriekšējā dienā Matu Grosu štatā Brazīlijā par svētīgu tika pasludināts Nazareno Lančoti, Romā dzimušais priesteris misionārs, kurš nomira mocekļa nāvē aizstāvot trūcīgākos evaņģēlija vārdā. Svētais tēvs aicināja lūgties, lai šo drosmīgo ticības liecinieku piemērs stiprina priesteru un visas baznīcas misionāro kalpojumu.
3: Leons 14. Apliecināja garīgo tuvību lūkšanā par Filipīnu iedzīvotājiem, kuri pirms dažām dienām cieta no spēcīgas zemestrīces. Viņš aizlūdza par bojā gājušajiem viņu ģimenēm ievainotajiem un par visiem tiem, kas cieš šīs dabas katastrofas sekas.
1: Tikšanās noslēgumā svētais tēvs sveica daudzas svētcinieku grupas. Angļu valodā pāvests uzrunāja starptautiskās komisijas locekļus, kas nodarbojas ar dialogu starp Kristus mācekļiem un katoļu baznīcu, izsakot cerību, ka viņu teoloģiskās pārdomas stiprinās kristiešu vienotību. Viņš sveica arī ticīgos no Amerikas Savienotajām valstīm, īpaši svētceļniekus no Nūdžersijas un svētās sirds skolas skolēnus no Miami, Floridā.
3: Itāļu valodā pāvests svētīja iestiprināšanas sakramentu saņēmušos jauniešus no Bolgaras, Bergamo diecēzes, kopienu Marijas nams, kuru pāvests Franciskas mīļi dēvēja par bezvainīgās bērniem, kā arī ticīgo grupas no Romas Santa Maria delle Grazie un Santa Francesca Cabrini draudzēm visiem novēlot jauku svētdienu.

0: Leons XIV. Tenerifē, tiekoties ar organizācijām, kas nodarbojas ar migrantu integrāciju, izteica brīdinājumu tiem, kuri izmanto daudzu cilvēku bezcerību, tiem, kuri pārvērš citu ciešanas par biznesu. Jums būs jāstājas Dieva tiesas priekšā, teica pāvests cilvēku tirgotājiem. Viņš mudināja labot nodarīto ļaunumu un saraut to ķēdes, kuri atrodas gūstā, jo Dieva žālsirdība var sasniegt pat visrūdītāko grēcinieku.
1: Ir es esta plaza, quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación.
2: No šīs vietas es vēlos adresēt skaidru vēstījumu tiem, kuri izmanto bezcerību, tiem, kuri organizē nāves ceļus, nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību, aiztur dokumentus, eksploatē strādniekus, apdraud sievietes, krāpj ģimenes un pārvērš citu ciešanas biznesā.
1: Deténganse, conviértanse.
2: Apstājieties! Atgriezieties! Šo brāļu asaras un asinis kliec uz Dievu, un viņu ciešanas sasniec viņu. Nauda, kas izkrāpta no neaizsargātajiem nabagiem, nesniegs nemieru, ne godu, ne nākotni.
0: Šie vārdi no pāvesta mutes triecās kā griezīgs divasmeņu zobens un no Kanāriju salām, kas ikdienas saskaras ar migrācijas izaicinājumu, pāršalca visu pasauli. Apstājieties, atgriezieties, viņš sauca cilvēku tirgotājiem. Leona 14. Sauciens no Plaza del Cristo, Kristus laukuma, Tenerifē, atgādināja kādu citu, pirms 33 gadiem izskanējušo saucienu, kas satricināja daudzu sirdsapziņas. Toreiz svētā Jāņa Pāvila otrā vārdi, ko viņš adresēja mafijai no Agrigento, tempļu ielejas Sicīlijā, sacēlās kā vējš, spējot iekustināt pat visnocietinātākās sirdis. Tā laika bīskaps Carmela Ferraro stāstīja, ka šos vārdus pāvests izteica pēc tam, kad bija ticies un dzirdējis sirdi plosošos mafijas upuru tuvinieku stāstus. Vizītes Spānijā pēdējā dienā, 12. jūnijā, Leons 14. vēršoties pie cilvēku tirgotājiem, teica.
1: Per cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido, cada mujer amenazada, cada trabajadora...
2: Par katru zaudēto dzīvību, katru piekrāpto ģimeni, katru pakļauto ķermeni, katru apdraudēto sievieti, katru eksploatēto strādnieku, viņiem būs jāstājas Dieva tiesas priekšā. Saraujiet šīs ķēdes un atbrīvojiet tos, kas atrodas gūstā. Atdodiet to, kas ticis paņemts, un veiciet gandarīšanu, cik drīz vien iespējams. Atgriezieties, kamēr vēl ir laiks, jo Dieva žālsirdība var sasniegt pat visnocietinātāko grēcinieku, taču tā ienāk tikai pa šaurajiem, patiesības taisnīguma un atgriešanās vārtiem.
0: Uzrunas pirmajā daļā Romas bīskaps uzrunāja gan tos, kuri rūpējas par migrantiem, gan arī pašus migrantus. Viņš uzsvēra, ka kristīgs skatiens uz trūkumcietējiem un migrantiem prasa saskatīt viņos pašu Kristu, nevis tikai skaitļus. Kristīgā mīlestība izplūst no Dieva mīlestības, kas ielieta ticīgā sirdī. Tāpēc, sastopoties ar to, kurš ir trūkumā, ticība kļūst konkrēta un mīlestību uz Kristu pārtop darbos, teica pāvests. Viņš norādīja, ka patiesa solidaritāte sniedzas tālāk par vienkāršu filantrofiju, jo aicina saskatīt katrā cilvēkā brāli un māsu.
2: Integrāciju pāvests raksturoja kā appusēju procesu, kurā ieceļotājiem jāciena uzņemošās valsts likumi un kultūra, savukārt vietējai sabiedrībai jāatver sava sirds, nezaudējot savu identitāti.
0: Svētais tēvs aicināja draudzes sniegt ne tikai materiālo palīdzību un nodrošināt aizsardzību, bet arī liecināt par Dieva mīlestību ar savu dzīvi. Visbeidzot, Leons 14. asi vērsās pret tiem, kuri pelna uz citu nelaimēm. Uzrunas noslēgumā viņš aicināja visus klātesošos mācīties, raudzīties uz līdzcilvēkiem ar kunga skatienu.
2: Dieva mīlestība aptver katru cilvēku, neatkarīgi no tautības un izcelsmes, un migrācija var kļūt par satikšanās un savstarpējās bagātināšanās ceļu, teica Leona 14. Uzņemšanas centra Las Raises iemītniekiem. Pāvests mudināja dalīties cilvēcības un kultūras bagātībā, vienlaikus paliekot stingri iesakņotiem Kristu.
0: Svētais tēvs atgādināja, ka baznīca šodien svin vissvētās sirds svētkus, kas ir Dieva žālsirdīgās un bezgalīgās mīlestības pret katru cilvēku svētki. Pāvests skaidroja, ka šodienas tikšanās ļauj apzināties, ka Dieva mīlestībai nav robežu, tā nerada atšķirības, tā tiek dāvāta visiem.
2: Leon 14. Atzina, ka skatoties uz migrantu sejām un klausoties viņu liecībās, viņš domā par viņu sirdīm, kas ievainotas tik daudzu grūtību dēļ, bet arī stiprinātas ar atvērtu dāsnu un līdzjūtīgu cilvēku mīlestību. Kristus sirds cieta un tika caurdurta mīlestības dēļ, bet tā guva mierinājumu no līdzjūtīgiem cilvēkiem, kuri nāca klāt, lai mazinātu viņa sāpes. Svētais tēvs atsaucās arī uz līdzību par žēlsirdīgo samarieti, norādot, ka Jēzus atklāja mīlestības aspektu caur citas tautības un citas reliģijas cilvēka rīcību.
0: Pāvests pieminēja svēto brāli Pēteri un svēto Jozefu de Anchieta, kuri no Kanāriju salām devās uz Amerikas kontinentu, lai sludinātu Kristus evaņģēliju. Arī viņi bija migranti, kuri devās pretim nezināmajam, kā vienīgo bagāžu, līdziņemot ticību, cerību un mīlestību, viņš teica.
2: Leon 14. Mudināja migrantus ziedot cilvēcības un kultūras dārgumu, ko ir atnesuši uz Kanāriju salām, un būt atvērtiem tam, ko saņem no citiem. Svētais tēvs piebilda, ka šāda apmaiņa ir jāizdzīvo atbildīgi, domājot par nākamajām paaudzēm un mīlestības civilizāciju, kurā migrācijai ir būtiska nozīme, jo tā var kļūt par iespēju tautu savstarpējai bagātināšanai.
0: Mēs visi zināmā mērā esam migranti. Mēs visi esam ceļā uz debesu tēviju, teica Leons 14. Vienlaikus viņš aicināja palīdzēt viens otram, lai padarītu šo ceļojumu cilvēcīgu visiem, sniedzot to, ko katrs var piedāvāt. Pāvests pateicās Kanāriju salu valdībai, dažādām iestādēm un daudziem labas gribas cilvēkiem, kuri nodrošina konkrētu humāno palīdzību, atjaunojot cerību un cieņu tik daudziem cilvēkiem.
2: Svētais tēvs pievērsa uzmanību arī pagaidu uzņemšanas centra nosaukumam Las Raises, jeb saknes, un atgādināja, ka pāvests Francisks bieži izmantoja sakņu tēlu, runājot par atmiņu, vienotību un uzticēšanos kungam. Leon 14. Mudināja migrantus būt stingri iesakņotiem kungā, lai neviena vētra viņus neatrautu no viņa klātbūtnes. Svētais tēvs apsolīja lūgties par viņiem, viņus svētīja viņu ģimenes un visus, kas dara viņiem labu, kā arī uzticēja visus Jaunavas Marijas migrantu mierinātājas aizbildniecībai.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Kā virzīties uz priekšu un kur meklēt Dievu, kad esam pilnīgā tumsā un vairs nav spēka? Kā piedot pāri darītājam? Atbildi uz šiem jautājumiem sniedza pāvests Leons 14. tiekoties ar spāņu jauniešiem. Kāpēc pieaug Šartras svētceļojumu popularitāte? Par to pastāstīs viens no to dalībniekiem Andris Skromulis. 16. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Apostoliskā ceļojuma pa Spāniju 4. dienas vakarā 9. jūnijā pāvests Barcelonas olimpiskajā stadionā tikās ar 40 tūkstošiem ticīgo. Lūkšanu vigīlijas laikā trīs jaunieši dalījās ar saviem dzīves stāstiem, uzdodot fundamentālus jautājumus par ticību, garīgo dzīvi, ciešanām, Dieva klātbūtni tumsā un spēju piedot.
1: Dialogu uzsāka kāds jaunietis, kurš nesen aizvadītajās lieldienās saņēma kristības sakramentu. Viņš atzina, ka augot sabiedrībā, kas kā vienīgos dzīves mērķus izvirza produktivitāti, panākumus un ārēja tēla spodrināšanu, viņš piedzīvoja milzīgu iekšēju tukšumu. Šis tukšums lika viņam uzsākt patiesības meklējumus. Jaunietis vērsās pie pāvesta ar jautājumu, kā saglabāt skatienu, kas būtu vērsts uz augšu, uz to, kas patiešām ir svarīgs, ja sabiedrība nemitīgi spiež skatīties tikai uz zemi vai pašam uz sevi. Kā šādos apstākļos sadzirdēt savu patiesu aicinājumu?
0: Leons 14. vispirms pauda neviltotu prieku par jaunieša drosmi un visu to pieaugušo izvēli, kuri lieldienās no jauna atklāja kristīgo ticību pēc varbūt zināmas attālināšanās no Dieva. Viņš uzsvēra, ka ikviena iekšējā pieredze un meklējumi veicina cilvēka briedumu un paplašina iekšējās dzīves telpu. Tomēr pāvests norādīja uz fundamentālu patiesību. Cilvēka sirds slāpes pēc laimes un patiesības nevar remdēt nekas galīgs. Šīs slāpes ir paša Dieva dāvana. Mēs esam radīti bezgalībai, tāpēc katrs sasniegtais mērķis mums liek doties uz priekšu, aicinot ieskatīties sevī un doties dziļumā.
1: Svētais Tēvs aicināja jauniešus izkopt sevī šo veselīgo nemieru. Viņš atzina, ka mūsdienu sabiedrībā peļņas un efektivitātes elku kults ir nekas cits, kā sociālā anestēzija, lai iemidzinātu cilvēka sirdsapziņu un pakļautu to noteiktam sabiedrības modelim. Kad cilvēks iemācās apstāties, novērtēt to, kas ir svarīgs, novērtēt laiku un pārdomāt savu dzīvi evangēlija gaismā, viņš attīsta kritisku skatījumu uz sociālo sistēmu, kuras centrā cilvēkam nav vietas un kas izraisa netaisnību un eksistenciālu nabadzību. Pāvests uzsvēra, ka Dievs ir jāatrod tieši šajā pašreizējā realitātē un sabiedrībā, nevis kādā iedomātā vai ideālā pasaulē. Lai to spētu, ir jārada telpa klusumam, evangēlija lasīšanai ikdienā un sarunai ar Dievu. Turklāt šis ceļš nav jāiet vienatnē, ir svarīgi, lai šajā iekšējā ceļā kāds mūs pavadītu. Tie var būt priesteri, klosterļaudis vai citi līdzgaitnieki.
0: Otrā liecība skāra vienu no mūsdienu sabiedrības smagākajām, taču bieži vien noklusētajām tēmām – depresiju un pašnāvības mēģinājumus. Jauniete atklāti stāstīja par savu daudzo gadu cīņu ar šo kluso slimību, kas nes izolāciju un neizturmas sāpes, līdz kādā piekdienas vakarā viņa zaudējusi cerību un mēģinājusi sev atņemt dzīvību. Viņa pateicās Dievam par doto otro iespēju, taču uzdeva jautājumu, kur saskatīt Dievu, kad mēs esam pilnīgā tumsā un vairs nav spēka? Kā uzticēties viņam, kad šķiet, ka nekas, pat paša dzīvība vairs nav vērta?
1: Pāvests neslēpa aizkustinājumu par meitenes drosmi un nosauca viņas atgriešanos dzīvē par brīnumu, kas līdzinās evangēlija notikumam, kur saskaroties ar Jēzu, tie, kuri jutās pazuduši, atguva savai dzīvei jēgu. Leon 14. pievērsās mentālās veselības krīzei norādot, ka šīs slimības izplatība tās augtajās attīstītajās sabiedrībās liecina par dziļām kļūdām pašā progresa izpratnē. Sabiedrība izdara uz cilvēku pārāk lielu spiedienu un izvirza nereālas cerības, tāpēc veselības aizsardzības sistēmām šī neredzamā kaite būtu jāizvirza par prioritāti.
0: Atbildot uz jautājumu par to, kur saskatīt Dievu, kad esam pilnīgā tumsā, Svētais Tēvs pieminēja Jēzus dzīves pēdējos mirkļus. Kungs piedzīvoja tumsu, bailes un sāpes. Ģetsemanes dārzā un pie krusta viņš uzņēmās visas cilvēces vientulību un ciešanas. Kad Jēzus sauca, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis, viņš padarīja šo izmisuma kliedzienu par savu lūkšanu.
1: Tumsas brīžos mēs varam instinktīvi domāt, ka Dievs mūs ir atstājis, bet Jēzus krusts mums atklāja, ka Dievs mūs nepamet, ka viņš paliek pienaglots pie krusta kopā ar mums, mūsu sāpju un ekstrēmās vientulības momentos, ka viņš savāc ne tikai mūsu asaras, bet arī mūsu sāpju kliedzienu, ko citi nedzird.
0: Atsaucoties uz Benedikta 16. Katehēzi par Jēzus dzīves pēdējām stundām, Leons 14. uzsvēra, ka brīžos, kad mums šķiet, ka Dievs mūs ir pametis, mēs drīkstam savas sāpes izkliegt un pat protestēt kā ījaps, jo Dievs ir turpat blakus, viņš cieš kopā ar mums. Šajā sakarā pāvests brīdināja ticīgos un visu baznīcu, lai mēs neuztvertu ciešanas tikai garīgi, nepiešķirtām pārlieku garīgu nozīmi, virspusēji tās skaidrojot ar Dieva gribu vai kādu no viņa mistiskajiem plāniem, jo tā mēs riskējam šīs ciešanas noniecināt, noklusēt un ievainot cilvēkus. Dievs nevēlas ciešanas, viņš tās nes kopā ar mums, un mūs neatlaidīgi aicina viņam uzticēties, uzsvēra pāvests.
1: Trešo visdramatiskāko liecību sniedza kāda meitene, kura uzauga nabadzīgā Barcelonas kvartālā. Bērnībā viņas tēvs mēģināja nogalināt māti. Māte tika glābta, pateicoties kādam jaunietim, kurš upurēja savu dzīvību. Tēvs nokļuva cietumā, Māte sāka lietot narkotikas, un meitene 10 gadu vecumā nonāca nepilngadīgu aprūpes centrā. Tur par spīti savam nocietinātās sirds aizsarg mūrim, viņa pirmo reizi piedzīvoja ģimenisku mīlestību, uzzināja par Jēzu un saņēma kristību. Lai gan vēlāk pusaudžu gados viņa pret Dievu dumpojās, kādās rekolekcijās piedzīvoja Dieva mīlestību. Tomēr viņai joprojām ir smagi piedot tēvam, un viņa jautā, kur tu biji, Dievs, kad es biju maza? Kā es varu piedot tēvam, kurš man gandrīz atņēma māti? Kā es varu patiesi samierināties ar Dievu?
0: Pāvests, atbildot, pievērsās diviem jautājumiem. Viņš runāja par paša cilvēka atbildību par ļaunumu un piedošanu kā procesu. Pirmkārt, runājot par jautājumu, kur bija Dievs, Leons 14. Aicināja mainīt perspektīvu. Jautājums ir jāuzdot nevis Dievam, bet gan cilvēcei. Kāpēc mēs dažreiz kļūstam par ļaunuma vergiem un līdz ar to sākam izturēties pret citiem vardarbīgi? Kāpēc mēs nespējam mīlēt, cienīt citus un respektēt viņu brīvību? Šajā kontekstā viņš pieminēja mūsdienu sabiedrības sārgu, toksisko gaisotni, kas valda ģimenēs, un vardarbību pret sievietēm, kas nereti beidzas ar viņu noslepkavošanu. Tad pāvests uzsvēra.
1: Mēs nevaram uzvelt Dievam to, kas ir uzticēts mūsu pašu atbildībai. Mēs nevaram iedomāties, ka Dievs no augšienes automātiski atbildēs uz mūsu vajadzībām vai brīnumainā kārtā novērsīs ļaunumu. Viņš mūs ir apveltījis ar prātu un gribu. Viņš mums ir devis sirdsapziņu. Viņš mūs ir ietērpis cieņā un brīvībā. Un jo īpaši, viņš ir nācis mums pretī, savā dēlā Jēzū Kristu, lai parādītu ceļu, kas ejams, lai mūsu dzīve būtu pilnībā cilvēcīga un mūsu sabiedrībā valdītu taisnīgums, miers un brālība.
0: Leons 14. Piebilda, ka Dievs mums ir devis savu garu tieši tāpēc, lai visu mūsu cilvēcisko attiecību atslēga būtu mīlestība. Ja pastāv vardarbība, ja gūst virsroku egoisms, ja pat mīlestība tuvinieku starpā pārvēršas naidā, tad jautājumi mums ir jāuzdod sev pašiem, nevis Dievam.
1: Otrkārt, attiecībā uz piedošanu pāvests paskaidroja, ka tā nav vienreizējs akts vai tūlītējs pienākums, bet gan lēns, pakāpenisks process, kas var ilgt visu mūžu un prasa milzīgu pacietību. Ja mēs uztversim evangēliju tikai kā instrukciju grāmatu, kas pavēl piedot tūlīt, mēs piedzīvosim vilšanos, jo pašu spēkiem to nespējam. Piedošana ir jālūdz no Kunga, lai viņš paplašina mīlestības apvāršņus mūsu ievainotajā sirdī un lēnām pārvērš aizvainojumu žēlsirdībā.
0: Svētais Tēvs sniedz ļoti realistisku padomu. Piedošana nenozīmē, ka obligāti ir jāatgriežas iepriekšējās attiecībās vai jāuztur ciešs kontakts ar pāri darītāju, īpaši, ja ir bijusi vardarbība. Piedošana nozīmē to, ka mēs varam paturēt atvērtu sirdi, atmest naidu un atriebību, censties izlabot attiecības tik, cik tas ir iespējams, kā arī lūgties par šo cilvēku. Tas ļauj mums ienākt aizvien vairāk piedošanas dinamikā un izliekt ar Dievu un citiem. Mēs esam piedošanu saņēmušie grēcinieki, mēs esam mierā un esam spējīgi piedot. Tādā veidā mēs kļūstam spējīgi izplatīt mieru.

0: Kopš 1983. gada ir atjaunota svēto ceļojumu Parīzes Šartra senā tradīcija. To dalībnieku skaits ar katru gadu aizvien pieaug. Svēto ceļojumos piedalās daudzu valstu jaunieši. Mediji pat lieto speciālu apzīmējumu Šartras fenomens, ar ko ir izskaidrojama šo svēto ceļojumu pieaugošā popularitāte un kāds izskatījās šī gada svēto ceļojums, stāsta Andris Skromulis.
1: No 23. līdz 25. maijam Francijā norisinājās jau 44. tradicionālais vasarsvētku svētceļojums no Parīzes uz Šartru. Viens no ievērojamākajiem ikgadējiem katoļu notikumiem Eiropā šogad atkal pulcē gandrīz 20 tūkstošus svētceļnieku no 26 valstīm. Zīmīgi, ka svētceļnieku vidējais vecums bija tikai 22 gadi. Savukārt vairāk nekā trešdaļai dalībnieku šis bija pirmais svētceļojums viņu dzīvē. Šogad pirmo reizi svētceļojumā oficiāli bija pārstāvēta arī Latvija ar savu kapitulu. Svētā Meinarda pulka sastāvā 9 latviešu svētceļnieki zem sarkan-balt-sarkanā karoga 2,5 dienu laikā veica gandrīz 100 kilometru garo ceļu līdz Šartrai. Īpaši uzticot sevi Aglonas dievmātes aizbildniecībai un pārdomājot godināmā bīskapa Boļislava Sloskāna un priestera mocekļa Jāņa Litaunieka atstāto garīgo mantojumu. Šogad svētceļniekiem nācās pārvarēt arī neierasti lielu karstumu, gaisa temperatūrai visas 3 dienas pārsniedzot plus 30 grādus. Šogad bija grūtāk nekā 2 iepriekšējos gados kopā, atzina viens no Latvijas svētceļniekiem. Gribētos arī uzsvērt, ka Šartras svētceļojums nav nec turisma pārgājiens, nec sportiska izturības pārbaude. Tas nav maratons, kurā paļaujamies tikai uz saviem spēkiem vai fizisko sagatavotību. Šis ir ceļš, kurā mācāmies uzticēties Dievam un nākam viņu sastapt. Tajā pašā laikā neizbēgami sastopam arī paši sevi, savu nogurumu, vājības un arī kurnēšanu. Tieši grūtības liek aizdomāties, cik viegli cilvēks pakļaujas kārdinājumiem un cik daudz pūļu prasa tikumu audzināšana. Nogurums, fiziskie pārbaudījumi un nepieciešamība pārvarēt sevi daudziem kļūst par iespēju dziļāk ieskatīties savā sirdī un no jauna sakārtot attiecības ar Dievu. Šī gada svētceļojuma vadmotīvs bija misija, aicinot dalībniekus ne tikai pašiem atjaunot savu ticību, bet arī nest Kristus evaņģēliju citiem. Centrālā vieta svētceļojumā piederēja tradicionālajai liturģijai. Svētceļojums sākās ar tradicionālo latīņu misi Parīzes svētā Sulpīcija baznīcā, bet noslēdzās vasarsvētku pirmdienā Šartras dievmātes katedrālē ar pontifikālo augsto misi, kuru celebrēja amerikāņu kardināls Raimonds Leo Bērgs. Visā ceļa garumā tūkstošiem svētceļnieku piedalījās liturģijā, lūdzās rožukroni, dziedāja gregoriskos dziedājumus un izmantoja iespēju saņemt gandarīšanas sakramentu. Apbrīnu izraisīja arī pasākuma organizācija. Simtiem brīvprātīgo rūpējās par kārtības uzturēšanu, ūdens piegādi, satiksmes regulēšanu un medicīnisko palīdzību. Neatliekamo palīdzību galvenokārt nodrošināja Maltas ordeņa brīvprātīgie. Daudziem svētceļniekiem šis notikums kļuva par īpašu baznīcas universāluma pieredzi. Tūkstošiem jauniešu no dažādām valstīm un kontinentiem lūdzās kopā, dziedāja un veidoja jaunas draudzības. Daudziem, kuri ikdienā savā vidē nereti jūtas vientuļi savā ticībā, šāda kopības pieredze kļūst par nozīmīgu garīgu stiprinājumu. Par svētceļojuma nozīmi liecina arī plašā mēdī.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kā virzīties uz priekšu un kur meklēt Dievu, kad esam pilnīgā tumsā un vairs nav spēka? Kā piedot pāri darītājam? Atbildi uz šiem jautājumiem sniedza pāvests Leons 14. tiekoties ar spāņu jauniešiem. Kāpēc pieaug Šartras svētceļojumu popularitāte? Par to pastāstīs viens no to dalībniekiem Andris Skromulis. 16. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Apostoliskā ceļojuma pa Spāniju 4. dienas vakarā 9. jūnijā pāvests Barcelonas Olimpiskajā stadionā tikās ar 40 tūkstošiem ticīgo. Lūkšanu vigīlijas laikā trīs jaunieši dalījās ar saviem dzīves stāstiem, uzdodot fundamentālus jautājumus par ticību, garīgo dzīvi, ciešanām, Dieva klātbūtni tumsā un spēju piedot.
1: Dialogu uzsāka kāds jaunietis, kurš nesen, aizvadītajās lieldienās, saņēma kristības sakramentu. Viņš atzina, ka augot sabiedrībā, kas kā vienīgos dzīves mērķus izvirza produktivitāti panākumus un ārēja tēla spodrināšanu, viņš piedzīvoja milzīgu iekšēju tukšumu. Šis tukšums lika viņam uzsākt patiesības meklējumus. Jaunietis vērsās pie pāvesta ar jautājumu, kā saglabāt skatienu, kas būtu vērsts uz augšu, uz to, kas patiešām ir svarīgs, ja sabiedrība nemitīgi spiež skatīties tikai uz zemi vai pašam uz sevi. Kā šādos apstākļos sadzirdēt savu patieso aicinājumu?
0: Leons 14. vispirms pauda neviltotu prieku par jaunieša drosmi un visu to pieaugušo izvēli, kuri lieldienās no jauna atklāja kristīgo ticību pēc varbūt zināmas attālināšanās no Dieva. Viņš uzsvēra, ka ikviena iekšējā pieredze un meklējumi veicina cilvēka briedumu un paplašina iekšējās dzīves telpu. Tomēr pāvests norādīja uz fundamentālu patiesību. Cilvēka sirds slāpes pēc laimes un patiesības nevar remdēt nekas galīgs. Šīs slāpes ir paša Dieva dāvana. Mēs esam radīti bezgalībai, tāpēc katrs sasniegtais mērķis mums liek doties uz priekšu, aicinot ieskatīties sevī un doties dziļumā.
1: Svētais tāvs aicināja jauniešus izkopt sevī šo veselīgo nemieru. Viņš atzina, ka mūsdienu sabiedrībā peļņas un efektivitātes elku kults ir nekas cits, kā sociālā anestēzija, lai iemidzinātu cilvēka sirdsapziņu un pakļautu to noteiktam sabiedrības modelim. Kad cilvēks iemācās apstāties, novērtēt to, kas ir svarīgs, novērtēt laiku un pārdomāt savu dzīvi evangēlija gaismā, viņš attīsta kritisku skatījumu uz sociālo sistēmu, kuras centrā cilvēkam nav vietas un kas izraisa netaisnību un eksistenciālu nabadzību. Pāvests uzsvēra, ka Dievs ir jāatrod tieši šajā pašreizējā realitātē un sabiedrībā, nevis kādā iedomātā vai ideālā pasaulē. Lai to spētu, ir jārada telpa klusumam, evangēlija lasīšanai ikdienā un sarunai ar Dievu. Turklāt šis ceļš nav jāiet vienatnē, ir svarīgi, lai šajā iekšējā ceļā kāds mūs pavadītu. Tie var būt priesteri, klosterļaudis vai citi līdzgaitnieki.
0: Otrā liecība skāra vienu no mūsdienu sabiedrības smagākajām, taču bieži vien noklusētajām tēmām – depresiju un pašnāvības mēģinājumus. Jauniete atklāti stāstīja par savu daudzo gadu cīņu ar šo kluso slimību, kas nes izolāciju un neizturmas sāpes, līdz kādā piektdienas

0: Svakarā viņa zaudējusi cerību un mēģinājusi sev atņemt dzīvību. Viņa pateicās Dievam par doto otro iespēju, taču uzdeva jautājumu, kur saskatīt Dievu, kad mēs esam pilnīgā tumsā un vairs nav spēka? Kā uzticēties viņam, kad šķiet, ka nekas, pat paša dzīvība vairs nav vērta?
1: Pāvests neslēpa aizkustinājumu par meitenes drosmi un nosauca viņas atgriešanos dzīvē par brīnumu, kas līdzinās evangēlija notikumam, kur saskaroties ar Jēzu, tie, kuri jutās pazuduši, atguva savai dzīvei jēgu. Leon 14. Pievērsās mentālās veselības krīzei norādot, ka šīs slimības izplatība tās augtajās attīstītajās sabiedrībās liecina par dziļām kļūdām pašā progresa izpratnē. Sabiedrība izdara uz cilvēku pārāk lielu spiedienu un izvirza nereālas cerības, tāpēc veselības aizsardzības sistēmām šī neredzamā kaite būtu jāizvirza par prioritāti.
0: Atbildot uz jautājumu par to, kur saskatīt Dievu, kad esam pilnīgā tumsā, Svētais Tēvs pieminēja Jēzus dzīves pēdējos mirkļus. Kungs piedzīvoja tumsu, bailes un sāpes. Ģetsemanes dārzā un pie krusta viņš uzņēmās visas cilvēces vientulību un ciešanas. Kad Jēzus sauca, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis, viņš padarīja šo izmisuma kliedzienu par savu lūkšanu.
1: Tumsas brīžos mēs varam instinktīvi domāt, ka Dievs mūs ir atstājis, bet Jēzus krusts mums atklāja, ka Dievs mūs nepamet, ka viņš paliek pienaglots pie krusta kopā ar mums, mūsu sāpju un ekstrēmās vientulības momentos, ka viņš savāc ne tikai mūsu asaras, bet arī mūsu sāpju kliedzienu, ko citi nedzird.
0: Atsaucoties uz Benedikta 16. Katehēzi par Jēzus dzīves pēdējām stundām, Leons 14. Uzsvēra, ka brīžos, kad mums šķiet, ka Dievs mūs ir pametis, mēs drīkstam savas sāpes izkliegt un pat protestēt kā Ījabs, jo Dievs ir turpat blakus, viņš cieš kopā ar mums. Šajā sakarā pāvests brīdināja ticīgos un visu baznīcu, lai mēs neuztvertu ciešanas tikai garīgi, nepiešķirtām pārlieku garīgu nozīmi, virspusēji tās skaidrojot ar Dieva gribu vai kādu no viņa mistiskajiem plāniem, jo tā mēs riskējam šīs ciešanas noniecināt, noklusēt un ievainot cilvēkus. Dievs nevēlas ciešanas, viņš tās nes kopā ar mums, un mūs neatlaidīgi aicina viņam uzticēties, uzsvēra pāvests.
1: Trešo visdramatiskāko liecību sniedza kāda meitene, kura uzauga nabadzīgā Barcelonas kvartālā. Bērnībā viņas tēvs mēģināja nogalināt māti. Māte tika glābta, pateicoties kādam jaunietim, kurš upurēja savu dzīvību. Tēvs nokļuva cietumā, māte sāka lietot narkotikas, un meitene 10 gadu vecumā nonāca nepilngadīgu aprūpes centrā. Tur par spīti savam nocietinātās sirds aizsarg mūrim, viņa pirmo reizi piedzīvoja ģimenisku mīlestību, uzzināja par Jēzu un saņēma kristību. Lai gan vēlāk pusaudžu gados viņa pret Dievu dumpojās, kādās rekolekcijās piedzīvoja Dieva mīlestību. Tomēr viņai joprojām ir smagi piedot tēvam, un viņa jautā, kur tu biji, Dievs, kad es biju maza? Kā es varu piedot tēvam, kurš man gandrīz atņēma māti? Kā es varu patiesi samierināties ar Dievu?
0: Pāvests, atbildot, pievērsās diviem jautājumiem. Viņš runāja par paša cilvēka atbildību par ļaunumu un piedošanu kā procesu. Pirmkārt, runājot par jautājumu, kur bija Dievs, Leons 14. Aicināja mainīt perspektīvu. Jautājums ir jāuzdot nevis Dievam, bet gan cilvēcei. Kāpēc mēs dažreiz kļūstam par ļaunuma vergiem un līdz ar to sākam izturēties pret citiem vardarbīgi? Kāpēc mēs nespējam mīlēt, cienīt citus un respektēt viņu brīvību? Šajā kontekstā viņš pieminēja mūsdienu sabiedrības sārgu, toksisko gaisotni, kas valda ģimenēs, un vardarbību pret sievietēm, kas nereti beidzas ar viņu noslepkavošanu. Tad pāvests uzsvēra.
1: Mēs nevaram uzvelt Dievam to, kas ir uzticēts mūsu pašu atbildībai. Mēs nevaram iedomāties, ka Dievs no augšienes automātiski atbildēs uz mūsu vajadzībām vai brīnumainā kārtā novērsīs ļaunumu. Viņš mūs ir apveltījis ar prātu un gribu. Viņš mums ir devis sirdsapziņu. Viņš mūs ir ietērpis cieņā un brīvībā. Un jo īpaši, viņš ir nācis mums pretī, savā dēlā Jēzu Kristu, lai parādītu ceļu, kas ejams, lai mūsu dzīve būtu pilnībā cilvēcīga un mūsu sabiedrībā valdītu taisnīgums, miers un brālība.
0: Leons 14. Piebilda, ka Dievs mums ir devis savu garu tieši tāpēc, lai visu mūsu cilvēcisko attiecību atslēga būtu mīlestība. Ja pastāv vardarbība, ja gūst virsroku egoisms, ja pat mīlestība tuvinieku starpā pārvēršas naidā, tad jautājumi mums ir jāuzdod sev pašiem, nevis Dievam.
1: Otrkārt, attiecībā uz piedošanu pāvests paskaidroja, ka tā nav vienreizējs akts vai tūlītējs pienākums, bet gan lēns, pakāpenisks process, kas var ilgt visu mūžu un prasa milzīgu pacietību. Ja mēs uztversim evangēliju tikai kā instrukciju grāmatu, kas pavēl piedot tūlīt, mēs piedzīvosim vilšanos, jo pašu spēkiem to nespējam. Piedošana ir jālūdz no Kunga, lai viņš paplašina mīlestības apvāršņus mūsu ievainotajā sirdī un lēnām pārvērš aizvainojumu žēlsirdībā.
0: Svētais Tēvs sniedza ļoti realistisku padomu. Piedošana nenozīmē, ka obligāti ir jāatgriežas iepriekšējās attiecībās vai jāuztur ciešs kontakts ar pāri darītāju, īpaši, ja ir bijusi vardarbība. Piedošana nozīmē to, ka mēs varam paturēt atvērtu sirdi, atmest naidu un atriebību, censties izlabot attiecības tik, cik tas ir iespējams, kā arī lūgties par šo cilvēku. Tas ļauj mums ienākt aizvien vairāk piedošanas dinamikā un izliekt ar Dievu un citiem. Mēs esam piedošanu saņēmušie grēcinieki, mēs esam mierā un esam spējīgi piedot. Tādā veidā mēs kļūstam spējīgi izplatīt mieru.

0: Kopš 1983. gada ir atjaunota svētceļojumu Parīze-Šārtra senā tradīcija. To dalībnieku skaits ar katru gadu aizvien pieaug. Svētceļojumos piedalās daudzu valstu jaunieši. Medī pat lieto speciālu apzīmējumu Šārtras fenomens, ar ko ir izskaidrojama šo svētceļojumu pieaugošā popularitāte un kāds izskatījās šī gada svētceļojums, stāsta Andris Skromulis.
1: No 23. līdz 25. maijam Francijā norisinājās jau 44. tradicionālais vasarsvētku svētceļojums no Parīzes uz Šārtru. Viens no ievērojamākajiem ikgadējiem katoļu notikumiem Eiropā šogad atkal pulcēja gandrīz 20 tūkstošus svētceļnieku no 26 valstīm. Zīmīgi, ka svētceļnieku vidējais vecums bija tikai 22 gadi. Savukārt vairāk nekā trešdaļai dalībnieku šis bija pirmais svētceļojums viņu dzīvē. Šogad pirmo reizi svētceļojumā oficiāli bija pārstāvēta arī Latvija ar savu kapitulu. Svētā Meinarda pulka sastāvā 9 latviešu svētceļnieki zem sarkanbaltsarkanā karoga 2,5 dienu laikā veica gandrīz 100 km garo ceļu līdz Šārtrai. Īpaši uzticot sevi Aglonas dievmātes aizbildniecībai un pārdomājot godināmā bīskapa Boļislava Sloskāna un priestera mocekļa Jāņa Litaunieka atstāto garīgo mantojumu. Šogad svētceļniekiem nācās pārvarēt arī neierasti lielu karstumu, gaisa temperatūrai visas 3 dienas pārsniedzot plus 30 grādus. Šogad bija grūtāk nekā 2 iepriekšējos gados kopā, atzina viens no Latvijas svētceļniekiem. Gribētos arī uzsvērt, ka Šārtras svētceļojums nav nec turisma pārgājiens, nec sportiska izturības pārbaude. Tas nav maratons, kurā paļaujamies tikai uz saviem spēkiem vai fizisko sagatavotību. Šis ir ceļš, kurā mācāmies uzticēties Dievam un nākam viņu sastapt. Tajā pašā laikā neizbēgami sastopam arī paši sevi, savu nogurumu, vājības un arī kurnēšanu. Tieši grūtības liek aizdomāties, cik viegli cilvēks pakļaujas kārdinājumiem un cik daudz pūļu prasa tikumu audzināšana. Nogurums, fiziskie pārbaudījumi un nepieciešamība pārvarēt sevi daudziem kļūst par iespēju dziļāk ieskatīties savā sirdī un no jauna sakārtot attiecības ar Dievu. Šī gada svētceļojuma vadmotīvs bija misija, aicinot dalībniekus ne tikai pašiem atjaunot savu ticību, bet arī nest Kristus evaņģēliju citiem. Centrālā vieta svētceļojumā piederēja tradicionālajai liturģijai. Svētceļojums sākās ar tradicionālo latīņu misi Parīzes svētā Sulpīcija baznīcā, bet noslēdzās vasarsvētku pirmdienā Šārtras dievmātes katedrālē ar pontifikālo augsto misi, kuru celebrēja amerikāņu kardināls Raimonds Leo Bērgs. Visā ceļa garumā tūkstošiem svētceļnieku piedalījās liturģijā, lūdzās rožu kroni, dziedāja gregoriskos dziedājumus un izmantoja iespēju saņemt gandarīšanas sakramentu. Apbrīnu izraisīja arī pasākuma organizācija. Simtiem brīvprātīgo rūpējās par kārtības uzturēšanu, ūdens piegādi, satiksmes regulēšanu un medicīnisko palīdzību. Neatliekamo palīdzību galvenokārt nodrošināja Maltas ordeņa brīvprātīgie. Daudziem svētceļniekiem šis notikums kļuva par īpašu baznīcas universāluma pieredzi. Tūkstošiem jauniešu no dažādām valstīm un kontinentiem lūdzās kopā, dziedāja un veidoja jaunas draudzības. Daudziem, kuri ikdienā savā vidē nereti jūtas vientuļi savā ticībā, šāda kopības pieredze kļūst par nozīmīgu garīgu stiprinājumu. Par svētceļojuma nozīmi liecina arī plašā mediju uzmanība. Notikumam sekoja gan katoļu, gan arī sekulārie plašsaziņas līdzekļi. Itālijas laikraksts Il Giornale, analizējot tā dēvēto Šārtras fenomenu, rakstīja, ka lai gan latīņu valoda tiek uzskatīta par mirušu, tradicionālā latīņu liturģija piedzīvo ievērojumu uzplaukumu. Arī citi Eiropas mediji pievērs uzmanību Parīzes Šartras svētceļojumam, kas jau sen pārsniedzis viena reliģiska notikuma robežas. Tas kļuvis par ievērojumu garīgu un kultūras fenomenu, kas ik gadu pulcē arvien vairāk jauniešu un mudina no jauna paraudzīties uz Eiropas kristīgajām saknēm un uz baznīcas dzīvo tradīciju.